Riuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Pahang!

Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search, Al-Sultan Abdullah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
6: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mahbohamad Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa! Jumpa.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Mějte se trzně. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawi Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seluruh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Riuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Pahang Post! Hey! Maran, 92.0 MHz.
2: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
1: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa, muat turun sekarang.
3: Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: abang. Jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang. Sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

0: Hong FM.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

satu 04.1 Kuantan. Satu 07.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut. Sembilan 91.9 Rompin. Satu

optometrist Ainun Hayati. Menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometrist Ainun Hayati.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Malaysia mempunyai lebihan-lebihan kewangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Yu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketara Nasional menangani skam dan penipuan yang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 203.9, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Optometrist Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Ainun Hayati.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

Riuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma. Cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

Seluruh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3.30 minit petang. Ramai lagi nak bacakan ucapan-ucapan terima daripada sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum itu saya nak wawarkan di sini, sebentar nanti pada jam insyaAllah pada jam 3.45 petang nanti, saya akan bawa anda seketika ke Stadium Darul Makmur Kuantan bersama rakan setugas Nashrid dan juga Harun, sempena Carnival Liga Rakyat Pang First Piala Al-Sultan Abdullah. Baik, saya nak tunaikan pembinaan seterusnya. Diterima dari Saadiah Osman Kemayan. Saadiah Osman dari Kemayan. Ben sihat ke di Konti? Alhamdulillah, sihat adanya Kak Saadiah. Kak Saadiah nak dengar lagu dari, apa ni, lagu Hindustan. Lagu Pilbi Pedi Hindustani. Okey, okeylah, bunyi dia macam itulah. Saya nak sebut pun tak ni. Okey, Kak Saadiah, kejap lagi saya akan tunaikan. Baik, seterusnya daripada Ida Jerantut. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam, selamat petang. Semoga sihat-sihat dan dipermudahkan segala urusan selalu. Ben belanja satu lagu, katanya nak lagu daripada kumpulan Screen. Bila kau kata kau sayang, buat hiburan semua yang sedang mendengarkan Pang FM ketika ini. Semoga terhibur dan selamat beristirahat. Sebenarnya lagu-lagu yang DJ Ben sediakan pun memang best-best, semua mendapati cita rasa. Allah, terima kasih lah Kak Ida, terima kasih banyak-banyak. Baik, sebentar nanti Kak Ida saya akan tunaikan. Dan seterusnya daripada Uncle Joe, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ. Terima kasih. Putarkan lagu Persandingan Abadi dari kumpulan Masa, khas buat DJ dan semua warga Pang FM. Kopitiam Cikgu Adi dan waris-waris Bukit Genting Jerantut, warga SK Tebing Tinggi Jerantut serta semua pendengar Pang FM. Saya Uncle Joe, hashtag sedang bertugas ni sambil layan Pahang FM. Terima kasih Uncle Joe. Baik, saya nak tunaikan dulu permintaan daripada sahabat kita, daripada Uncle Joe, daripada Ida Jerantut dan juga Saadiah Osman. Ramai lagi yang saya tak bacakan ni, insyaAllah, sebab waktu asal kita petang ni pada jam 4.8 minit petang. InsyaAllah sampai waktu asal nanti saya akan tunaikan semua permintaan anda. Baik, terus dengar Pang FM.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

Nama saya Santa. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, saling menghormati dan hidup dalam harmoni. Malaysia madani kesejahteraan

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai perintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala 4 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, ya, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ni untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat adesas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, khibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: khabar weh? Lengkap faham
1: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa

0: Seluruh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Pahang!

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 12 September 2026. Sari berita utama. 30 rakyat Malaysia ditahan, siasatan kenal pasti kaitan sindiket. Motosikal terbabas, pekerja buruh maut bertemu MPV malam tadi. Berita sepenuhnya. Kerajaan akan menjalankan siasatan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang dicaki terbabit aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia Selasa lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, siasatan penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang. 30 rakyat Malaysia itu terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita, manakala seorang lelaki warga Taiwan turut ditahan dan dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk soal siasat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Peluncuran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Immigration Malaysia tahun 2026 di Sekolah Kebangsaan Nenasi di Pekan. Seorang pekerja buruh maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas dan bertembung dengan sebuah kenderaan pemakai guna MPV di kilometer 138 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan, Temeloh malam tadi. Mangsa K. Paramasivan, anak lelaki Kasi 48 tahun dari Lancang, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Temeloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Bahrun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 8.40 malam ketika mangsa dalam perjalanan dari Lancang ke Jalan Jelutong Mentakap. Katanya motosikal mangsa dipercayai terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan MPV dipandu lelaki berusia 41 tahun. Mangsa tercampak ke cermin hadapan MPV sebelum terjatuh dan terseret kira-kira 20 meter. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Lebih 1,000 penduduk Tanjung Api, Kuantan memanfaatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan menerusi program Madani Kita PMK 2026 Negeri Pahang di Balai Raya Tanjung Api pagi tadi. Menurut Jabatan Penerangan Japan Malaysia, Japan Pahang, program itu menyediakan kaunter perkhidmatan agensi kerajaan, jualan rahmah, agro madani dan kempen internet selamat. Turut disediakan khidmat menukar minyak hitam motosikal dan pemberian topi keledar percuma selain pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Program itu turut menyaksikan penyampaian baku rahmah kepada 100 penerima golongan memerlukan di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Teruntum oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri Sim Chong Siang. Program Anjuran Japan Pahang dengan kerjasama Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU Pejabat Perdana Menteri itu bertemakan memanai harapan rakyat. Peserta cilik dari Pahang, Kesha Afrina Sofia Muhammad Nur Syafiq, bakal membawa cabaran negeri dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 anjuran RTM malam ini. Penerbit bintang kecil negeri Pahang, Azhar Aziz berkata, Kesha merupakan antara 12 peserta dari seluruh Semenanjung yang berentap bagi merebut peluang ke kemuncak bintang kecil 2026. Daripada jumlah itu, hanya 4 peserta dipilih mewakili Zon Semenanjung pada kemuncak yang berlangsung di Sarawak 25 September depan. Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan berlangsung pukul 9 malam ini di Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9 dan disiarkan menerusi saluran TV2. Orang ramai turut berpeluang menyaksikan persembahan peserta secara langsung di auditorium berkenaan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nurliana Nazam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.

Baik saudara, sekarang pukul 7.3 minit malam dan jom kita sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib. Dan untuk makluman, azan maghrib akan berkumandang tepat pada jam 7.10 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Terus dengar Pang FM, satu pilihan. Radio Malaysia.

0: Radio Malaysia.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pahang FM, satu pilihan.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 12 September 2026. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail melancarkan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Imigresen Malaysia JIM 2026 di Sekolah Kebangsaan SK Nenasi Pekan hari ini. Menerusi program itu, SK Nenasi menerima peruntukan RM100,000 bagi penambahbaikan kemudahan serta pembangunan akademik, sukan, kokurikulum dan literasi digital. Kampung Nenasi pula akan menerima naik taraf Masjid Nenasi, Balai Raya Kampung Nenasi Darat dan gelanggang futsal selain pemasangan lampu jalan solar. Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Cameron Highland ditutup sementara mulai hari ini sehingga diberitahu kelak susulan kejadian banjir lumpur yang melanda kawasan itu semalam. Menerusi kenyataan di Facebook, pihak taman memaklumkan penutupan itu bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan dijalankan sebelum ia selamat dibuka semula kepada pengunjung. Karnival Liga Rakyat Pahang First Piala As-Sultan Abdullah berlangsung hari ini dan esok di perkarangan Stadium Darul Mamur, Kuantan. Majlis Belia Negeri Pahang menerusi Facebook memaklumkan antara aktiviti disediakan ialah Battle of the Band, Zumba, Breeze Walk Berirama, Doodle dan Basking selain jualan serta pameran dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Persidangan Kesihatan Mental dan Sekretari Kanak-Kanak serta Remaja Malaysia MCHAM 2026 berlangsung selama 2 hari bermula hari ini di Kuantan. Persidangan edisi kedua itu menghimpunkan kira-kira 300 peserta terdiri daripada pakar sekretari dan profesional kesihatan mental, pegawai perubatan dan pihak berkepentingan dalam bidang berkenaan. Minum minuman memabukkan di kedai atau tempat awam merupakan kesalahan syariah di Pahang, manakala perbuatan menjual, membeli atau menyebabkan orang lain minum minuman memabukkan turut menjadi kesalahan di bawah Seksyen 27 Enamen Kesalahan Jenayah Syariah 2013 Negeri Pahang. Menurut Jabatan Agama Islam Pahang Jaib, jika disabitkan, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM5,000, penjara sehingga 3 tahun atau sebatan sehingga 6 kali atau mana-mana kombinasi hukuman berkenaan. Sekian khabar ringkas 12 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pukul 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
2: Dari terbit matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehatnya hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
0: Radio Malaysia.

Baik, saudara, sekarang pukul 8.09 minit malam. Saya nak cakap sikit mengenai program PMK. Apa itu program PMK? Program Madani Kita 2026 yang telah berlangsung di Tanjung Api Kuantan hari ini pada siang tadi. Dan program ini telah menghimpunkan pelbagai perkhidmatan dan inisiatif kerajaan bagi membolehkan masyarakat mendapatkan bantuan, maklumat serta barangan keperluan pada harga lebih berpatutan secara terus pada peringkat komuniti. Dan Pengerusi Jawatan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Pahang, Sim Chong Siam berkata, pendekatan turun padang itu penting bagi memastikan inisiatif kerajaan diketahui rakyat dan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada komuniti setempat. Dan program ini menampilkan jualan rahmah, jualan agro madani, jualan ikan segar, khidmat kaunter kerajaan, pemeriksaan kesihatan, kempen internet selamat dan aktiviti belia serta sukan rakyat. Dan terdapat juga bantuan seperti pertukaran minyak hitam motosikal secara percuma dan pergantian topi keledar turut disediakan. Dan orang kata sedikit sebanyak bantuan ini mungkin kita nampak kecil, tapi bagi golongan yang memerlukan, orang kata lebih, orang kata mereka nikmati, orang kata tadah tangan menerima bantuan. Bukan senang nak dapat. Dan PMK 2026 ini juga telah berjaya mendekati lebih 1,000 orang warga untuk memperluaskan akses perkhidmatan kerajaan. Dan pastinya lepas ini mungkin kita nanti-nantikan, harapnya akan dibuat di daerah-daerah lain, diperluaskan di daerah-daerah lain. Mungkin lepas ini buat di Bentong, Raub, sama-samalah kita nantikan. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan sebelum terlupa, saya nak umumkan azan Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazam Syah hari ini akan berkumandang tepat pada jam 8.19 minit malam. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Marathon Peace Music. Tak berhenti.

Seluruh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.

ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sebelum sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita bersama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Keperkembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekatan laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada KM Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1940.

Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Pahang!

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa! Jumpa.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
6: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga Escape 10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mahu Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: Khidmat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka,

0: satu pilihan.
1: Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad lima mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad 2 mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala 3 jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendakwa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia I China Goya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga Escape 10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsi Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuk Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak yang masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: So, how the...
7: 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
8: Saya nampak ada banyak potensi.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai, saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kerajaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kesiasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Perkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, peka dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wan Jarun Dengah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Cungkan FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedan, Dato' G. Shelly dan Tuan

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
2: Pahang!

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah.